Mä sinä niin vaan työkaupana, mä olin työhjohvaat ja salka, mä oon siiri, luo. Mä huokan meille, mä näette, mä huokan missäni, vaan sinä niin vaan muuta luo.